dame. Ora doni os mund lotit mërsh anë veksa. O hap livit fatin, ori jes president. Ona